0: žive, a morna popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva.
1: Draga mu oliva.
0: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća
1: hranljivost spanača.

vrišti, kalificane rima da skoči iza njišti. Pravac gore, godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da je guliš garderobu, ako je jača spotakni je i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ. Primijetit ćeš kod nje jedno udubljenje, tačno će tebi tvoje ispupčenje.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zvižni u pičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

divna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice, protiv ptice, trkačice.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be gori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Be gori. E, ovo vam je taj lik. Bacio,

happy. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Bonus track broj 1.

0: We are the robots.
1: Danke, Titten.
0: We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
2: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

0: govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica. Radnici, seljaci i građani, Slovenci, Hrvati, Srbi, Crnogorci i drugi, sad je kucno čas.
1: Rambo Amadeus i dva Vinetua, četvrtak 24. oktobra u 21h, Jazz Club Sačun.

To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikad neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode. Kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničkom zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ima mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate. Bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci.

fabrike automobila Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fap mašina, pa gdje si nam bo to naš? Mogao si fino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim gudurama kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica.

automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila? Što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu.

la musique un million. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Daj, ona, daj, ovaj rad. Širok je pelme, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Vidjele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? Da, je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle da iz priče ukapira dotični osnije da skinje on jufer, odlučujem u sljedeću Luciju Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, tišnog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palove. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka osamljena riba poletoša. Mornari ga otišao za jebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se, svidamo se kaže.

crni, žika fenol. Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac večeras, hvala, doviđenja.

Evo za večeras, samo za Podgoricu, bonus track, dakle ovu pjesmu ne treba posebno da doplatite, ona ide uz vašu cijenu karte. To je sada jedan bonus track, pjesma bonus track na playback. Počinjemo odmah. Da.

hore, pa možda opet proradi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski, Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali...

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

0: socijalizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, al ako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mirisao i pjesme ti pisao.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

Fela kuti, druže stari, gara vrate nesvrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesvrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosad. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

nismo rujno vino pili, u kafani nesrstani mi smo rujno vino pili. U kafani nesrstani mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili sorino, onda je konobarica rada odlazila do samog posluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pre tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti

od nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo, od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo, pod televizor

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

Jeli omladino, ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Jeli majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Jeli vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

što ljubiš zvijezde, sklopi krila. Jer mjesto je tvoje i san, ajde druge dvojga, no.

0: zla usmiješ.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I ona.
0: Polije je benzinom.
2: I ona.
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda.

izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi čupre, pizdo, čupre. Pičkin ti me, pizdo, čupre. Izlazi napolje, pizdo.

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Beh.
0: Vedeo.
1: Seratore kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim

Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Hole

U Gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. U Gumeneru, kavice, idemo i rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

monitor, prvi put u vašem gradu. Ostala je samo. I mi snima. Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć gadamiro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zaralio ženu dok sam bio na terenu?

sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

Želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

mirno i pjeva dok se ljudi svađaju pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji so poleti visok čije padne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se možda oko politike, ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod njim te čeka hladna trebjesa.

0: Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Povuci se s položaja.

Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć gataniro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zaradio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu?

0: Rosti koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don

problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, ni da li sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

Stefan. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

gospodara crnogorskog. Da mu oštri mače, srce muško rasiječe, pa zalika gospodaru Bog sa tobom šta to reče. Te ljutito napuštio gospodara i vojvode, kočato svoj sileni sa mislima teškim ode. Pa u ljutni gusle zgrabi odjeknuše tankne srne, no milo kao suko te se majkom četno kune. Da će poći u grad Nikšić sam bez ikog istog dana i na Megdan pozvat silnog Mušovića kapetana.

sablje, njegove se lako gine, pa u znaku znak da se jeknu potom pogođen s konja pade. Hey, how we doing?

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude, predrasude.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih vladića. Skupio sam, brati,

smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričao kapira dotično, još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.

kojure nema više staroga i mama soldana javi mjesečina, mjesečina jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

fabrike automobila Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fab mašina, pa gdje si nam bo to našu? Mogao si pino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim gudurama kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica. Ja sam Fab mašina. Ja sam Fab mašina. Ja sam Fab mašina. Fabrike automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

la música millona. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Širok je velne, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? A, taj je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

na koga ova mudrost djeluje, dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u svoje kljuse, slučajno nemoj u druga dose, ima odma da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konjo tog i crko, poslušni kolako praviš te tu, da ga gazda slučajno ne bi

0: dala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srcu junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jelova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, sjedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne lipši

0: sam da pomogne ženama. Kolesterol
1: rukavice
0: i rock and roll
2: sa dvije drugarice.
0: Kolesterol
1: u gulene rukavice
0: i rock and roll
2: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih naj... Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...
3: Smrt. Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. U danima kad na niši crnogorci udariše, kad bijahu došli dani.

Šeferi Zovička sam prvi zvizu, sablja glava pade u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu kućine.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju,

Čera mene i glesija, suči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biće i vlastan pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju,

postalo vozenje vrijeme, što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć gatamiro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zavalio ženu dok sam bio na terenu?

fuck my Shayna. Yo, some fuck my Shayna. Yo, some fuck my Shayna. Fabrike automobila, Priboj. Fuck my Shayna. Fuck my Shayna. Yo, some fuck my Shayna. Fabrike automobila, Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio.

Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu, ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim gudurama, kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde, ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći, ja sam Golf Metallic petica.

automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Fabrike automobila Priboj.

la musique un million. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Daj, ona, daj, ovaj rad. Širok je felne, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Vidjele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? Da, je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

u tvoj. Naravno, poče i da kaplje lova, ovo stvari, ja sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

baba, ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego tijeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba.

tajni štiti koplje, pruske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piš.

doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s bokom, dobro jutro, legija snejna, kakva te je spopala, devolja. Ja sam bio tako reći momak, boreći se za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus, što valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

Kad bi recimo, danas sam vidio dvoje divnih mladih ljudi, kako se voze sa kanuima ili kajacima. Eto to i djevojkama fino, razvijaju se sisni mišići od veslanja, a ne da se voze motori s unutrašnjim sagorjevanjem.

mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio je izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć gataniro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć radio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu?

Milije mi je postalo posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija. Velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive. Monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja. Šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj. Tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhije.
2: Eto je da sam.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva. Kad starost krene dušu da steže, ali nisam gete, treba ipak neko da kuće.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

0: Može, a? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim...

0: normálno. Totálno. Normálno. Totálno.
1: Nečujem te, daj mi te palit, paljit. Ajde. To, ajmo, iz početka.
0: Da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.
1: Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro.
0: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

Že pješa džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid.

jer usne vrele već želim ljubiti. Amore prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

Metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže.

Dobro večer. Pa. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truc svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegio smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deušto valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

palube. Njegovo srce je potalo po talasima kao neka usamljena riba. Usamljena riba poletuša, mornari govati šuze, panciju sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dobro je

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš sve se više izložio opasnosti svoj mladi organizam.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

si bože, prkno da spustim u fotelju od crvene kože iz centralne lože.

Tivene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me je zimbalitet. Mentalitet, mentalitet.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo tu.

fiori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan, mori. Don't happy, be worry.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

0: zla usmiješ.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I ona.
0: Polije je benzinom.
2: I ona.
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I ona.

znate da ja i moj orkestar na naučnoj bazi statistički proučavamo podatke kako se pravi hit i da mi ne možemo pogriješiti. Evo na primjer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili gusici, nabili nivo.

Úsz burkánkó móre, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti koplovim kroz

Inače, Bata Božanić, smo se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

čuo i car Hamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zizu, sablja glava pade u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu čelu čine.

se čuo iz Arhamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu, na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

0: Lordi. Krijući iz harema kroz penđere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.